Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: à paix.
1: Jenny Blažić, Morska. Visoko nad moru na grote sedin, kroz postoli šupi koreni mi vanka bodu. Stopala trda i greza slažno na pesak morski kalan, pa se mej škojka mi najdem, rashitane mi, mej mučetivi nekin svetun. Trave morske okol noh mi se zavijaju, vlasuje ja dive, vlasi zamrežani pletu. Zove me more, kurjožo, sklisku i slanu još dubje, mej grote i stene obušane, kada je noge lahko zbrsnu i kada bi bilo tako lepo na kušine morske zaspat. Ma, oče išću, ko se rić na nebeki sveti, zvezdu kapustit je doma ne svoj krak, išću tebe, ki vrnjaš se pome, da skupa gremo vaniš, va prah. Nigde što pinj, nigde se njala neće ostat. Samo duša, ka ćuti, da je svoje njazlo našla.

0: Ma kako paše ovo, ha? Da, poslije podne na Radio Rijeci i Gregory Porter u vašim ušima. Inače jedan od, pa onako, najcijenjenijih vokala suvremene jazz i soul scene, a i voli nam doći u Hrvatsku. Ako se ne varam, bio je prvo u Šibeniku, pa onda bio u Zagrebu sa filharmonijom, ali tad su imali krov nad glavom. A sad će pod vedrim i lijepim nebeskim opatijskim atmosferičnim događajem vama priuštiti, sigurna sam, apsolutne užitke. Da ne bi bilo da nismo to na vrijeme, jel da, rekli, da ne bi bilo da nismo na vrijeme uplanirali, da ne bi bilo da mi to pedo podne. Dakle, koncert je 6. kolovoza na ljetnoj pozornici u Opatiji u 21 sat, ulazi se već od 20, pomalo. Ali spektakl ljeta, dakle Gregory Porter s bendom na opatijskoj ljetnoj pozornici, nešto je što si uplanirate, ja bih rekla, puno, puno ranije. Pa, isto tako da ne bi bilo jedan dan gdje si bio 6.8.2026. da vi ne znate reći, evo vam prilike da osvojite dvije ulaznice za ovaj koncert i da uživate u ovom njegovom baršunastom vokalu, a i karizmi. 210777, ne trebam ni reći, tako, gore linije, naravno. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: A,
1: da gore.
0: Vi volite Gregory Portera?
1: Voljet ću. Voljet ću ako dobijem kartu.
0: Aha, što tako?
1: Šalim se.
0: Ma, sigurno šalim postoji se neka već prethodna, makar simpatija.
1: A slušala sam, da, super, malo sam progugala, pročačkala i tako.
0: Aha, dobro. Znači,
1: Mora biti doživljaj
0: 100%. Vi ćete onda s nekim u Opatiju na ljetnu pozornicu 6.8.2026. To vam odgovara, niste tada na kraju svemira negdje?
1: Nigdje.
0: Dobro. Ok, onda ćete biti na svemirskom iskustvu na opatijskoj ljetnoj pozornici. Dvije ulaznice su vaše. Sad mi ne morate reći prezime, nego mi samo dajte broj telefona i ime, pa ćemo vas zvati za detaljno šta nam sve treba. Može?
1: Može.
0: Evo, slušam vas.
1: 091 519 2001.
0: Ok, i vi ste?
1: Antonija.
0: Evo, Antonija, kako se ono filmski kaže, naši ljudi će zvat vaše ljude, pa ćemo se čuti za sve detalje i ulaznice ćete dobiti im na vrijeme i sve će biti ok. Vi ćete uživati s još s nekim na ovom koncertu, dakle 6.8. od 21 u Opatiji na ljetnoj pozornici Gregory Porter, Antonija i netko s njom. Jel već znate ko ili ćete sad napraviti ovaj mali test?
1: Da, imate pravo, testirat ću i ja.
0: Tako, dobro.
1: Tako, okay. Dokluži ide.
0: Tako, sve, mislim, ja nisam morala ništa ni reći, to mi je najdraže kad se mi odmah skužimo. Ok, evo Antonija, onda čestitam i uživajte.
1: Puno hvala.
0: Pozdrav, bog. A mi ćemo još malo uživati u Gregoriju Porteru i Modern Day Apprentice.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.30 do 6, tu smo.
4: Mi smo tu, Dua Lipa nam je odsvirala Don't Start Now, možda je upravo ta rečenica ona koja nam treba kao glavni moto današnjeg dana. S obzirom na temperature, s obzirom na gužve, s obzirom na turizam, sve redom. Situacija u prometu, pa evo odmah na početku da vam

zahtijevaju u trenutnom trenutku kad se vi tamo nađete, a traju od 9 do 18 sati svakoga dana do 2. srpnja. Ali za sada, evo, kod nas je još mirno, tako da pomorski promet teče bez teškoća, sve je u najboljem redu. Neka tako i ostane, samo oprezno u prometu. Nama ide, kao što smo i rekli, Pavel, Bijela jedra, a iza Pavela onda Silente i Morski ljudi.